0: Kommunene må planlegge for at de skal løse det. Men når vi da kritiserer helsedepartementet, så er det at de må ettergå at kommunene faktisk gjør det. Og det vi altså ser i denne rapporten, det er at kommunene er ikke forberedt, og da må, selv om helsedepartementet har gjort mye, så må de da i enda sterkere grad få kommunene til å erkjenne at nå er det på tide at planen...
1: De må tenke, de må ha en plan for å få nok helsepersonell.
0: Ja.
1: Ja. Men kan de lokke folk da? Er det det de må gjøre? Eller må de, altså det er jo ikke så lett.
0: Nei, det er ikke så lett. Og vi står altså for, vi kommer med 4 rapporter på det her området. Vi kommer altså gjennom kommunens tjenester på tirsdag. For noen uker siden så kom vi gjennom samhandlinger mellom sykehusene og kommunene, hvor vi så at til tross for at det blir flere ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, så er det færre tilbud til eldre. Det har ikke minst sammenheng med at det er en veldig vekst i behovet for omsorg for personer under 67 år. Men motstykket er at det er flere som sendes over og behandles ved sykehus. Og sykehusene kommer til å knele dersom ikke kommunene tar sitt ansvar for å behandle flere på kommunalt nivå. Og så er det klart, dette er en utfordring for kommunene, det er det ingen tvil om. Men det er der vi står. Vi står overfor en situasjon hvor kommunene må ha tilbud til eldre, og hvor kommunene må håndtere flere av de som i dag behandles på sykehus i kommunale tjenester. Og klart at dette er en kjempestor utfordring.
1: Men altså, jeg er litt yngre enn deg et år, cirka, tenker jeg. Altså, jeg blir jo ikke akkurat beroliget når jeg hører på deg, da. Jeg tenker liksom, oi, oi, oi, jeg bør i hvert fall stå i arbeid så lenge som mulig. Så jeg kan, sånn at liksom, det kommer penger inn i statskasse. Og...
0: Ja, det er mange fordeler for samfunnet at du gjør det, både ved at vi trenger arbeidskraft, ved at man er i arbeid, så bidrar man til verdiskapingen. Men det viktige for oss her er jo at man må være forberedt på at man kommer i en situasjon som er veldig annerledes enn
1: man har gjort. At man må velge.
0: Og når jeg ble overrasket, så var det altså rett og slett fordi at dette er så viktig at jeg trodde man var kommet lenger.
1: Men du, når du sier det, og du sa det veldig høyt, veldig klart, alle fikk det med seg, når riksrevisoren går inn og ser og sjekker og rapportene kommer på bord og du uttaler deg, og alle blir jo hørt og alle får svare, og, men får det konsekvenser? Altså er det sånn at da blir det liksom, dette må vi gjøre.
0: Først og fremst så bidrar våre rapporter til å sette oppmerksomhet om problemstillinger slik som det nå gjør, for eksempel ved den samtalen som vi nå har. Men grunnleggende sett så er vårt ansvar å utøve revisjon og kontroll på vegne av Stortinget. Vi skal passe på at det Stortinget har vedtatt og bestemt, det blir gjennomført i den statlige forvaltningen. Og da er det slik at i siste instans så kan da Stortinget, når de får våre rapporter, sier at her er det grunnlag for kritikk overfor statsråden. Og så kan de utøve denne kritikken i større eller mindre grad. De kan til og med avsette statsråden hvis de mener at kritikken er så sterk. Men det andre vi gjør, er jo at i tillegg til denne kritikken, så kommer vi med forslag til forbedringer. Og det er kanskje det viktigste vi gjør. Og det vi gjør i denne rapporten, det er å si, nå må dere få farta opp. For hvis vi ikke får farta opp, så har vi ikke et godt nok tilbud til de eldre. Og vårt poeng her, det er at vi legger frem anbefalinger om hvordan man kan gjøre ting bedre, at man må ha planlagt bedre, og så håper vi både at Stortinget følger opp det, som de ofte gjør, og at kommunene blir mer bevisst på det. Og så skal vi ha en stor konferanse til høsten. Vi har hvert år så har vi det vi kaller for en forbedringskonferanse. Og i år så er den om eldre og den såkalte eldrebølgen. Og da har vi med oss denne rapporten om kommunenes tjenester for eldre. Vi har med oss rapporten om samhandlinger mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. Men vi kommer også med 2 andre. En om personelltilgangen i helse- og omsorgstjenesten, og en om effektiviteten og økonomistyringen i sykehusene. Og dette utgjør et hele om hvordan vi må forberede oss. Og så håper vi at vi gjennom det også kan bidra til å få ytterligere oppmerksomhet.
1: Men når dere da sier hopp, hopper gjør, de? Når du kommer med både forslag, og du sier dette må gjøres, og dette er kommunens ansvar, gjør de det da? Altså, nå tenker

0: tenker jeg på, hvilken autoritet har du som riksrevisor?
1: I stor grad så er det slik at departementene følger opp det som vi anbefaler. Og så kommer vi tilbake etter 3 år, og så ser vi, har de følt opp det som vi har anbefalt, og det som Stortinget eventuelt har sluttet seg til. Og har de ikke gjort det, så går vi da tilbake til Stortinget og redegjør for det, og eventuelt kommer tilbake enda en gang til. Men vår erfaring er at de rapportene vi kommer med blir tatt seriøst, at staten, de ulike departementene, følger det opp. I dette tilfellet er det jo helt avgjørende at kommunene gjør det. Og da tror jeg at kanskje det aller viktigste er at vi bruker denne rapporten til å utløse en alarm, at nå haster det.
0: Ja, og nå har du jo gjort det da. Så da får vi se hva som skjer. Og du har fått reaksjonene, de så litt sånn skamfulle ut når de sto frem og sa, nei, men han dramatiserer litt her, og vi gjør det, og ja. Så det er i hvert fall en debatt som nå er i gang. Nå kan ingen si at dette har de ikke fått med seg.
1: Nei, og mitt poeng er at det er mange kommuner hvor det er bra. Vi har pekt på noen av dem. I noen kommuner er de godt i gang. Det store bekymringsfulle er at det er alt for mange kommuner som ikke har planlagt.
0: Så ring Karmøy og Nome hvis dere lurer på hvordan dere skal gjøre det.
1: Ja, de ligger godt an når det gjelder planlegging.
0: Ja. Planlegging. Ja, men planlegging er jo alle jobben gjort. Hvis det
1: ja, visst er det.
0: Ja. Men er du beroliget da? Altså, jeg vet ikke hvor mange flere år du har tenkt å jobbe.
1: Jeg har jo valgt nå for 4 år til, så skal jeg i hvert fall da jobbe til jeg er over 70.
0: Ja.
1: Jeg håper jo, som jeg tror de aller fleste håper, at man får friske år, at man får kombinere og kunne ha en kombinasjon av etter hvert å jobbe og være pensjonist. Det synes jeg ville vært veldig fint. Men først og fremst er det jo viktig at man beholder helsa. Men denne rapporten jo...
0: Og det vet vi ikke noe om.
1: Det vet vi ingenting om. Og den dagen vi har behov for omsorgstjenester, den dagen vi har behov for helsetjenester, så er det viktig at det er der. Og hvis man ikke har planlagt for å leverer det, og det er så mange flere som vi må anta kommer til behov for tjenester, da oppstår det et problem. Og da nøtter det ikke å si at det var ikke så veldig populært å flytte ressurser.
0: Jeg vil gjerne bli gjenvalgt, så derfor så ja. La vi...
1: Men hvordan man gjør det, og det er veldig viktig for meg å si, hvordan man løser det, det har Riksrevisjonen ingen mening om. Det er et politisk spørsmål, og vi holder oss langt utenfor de politiske valgene. Men vi er veldig tydelige på behovene, og ja. Nå får man planlegge og få den farta opp for å gjøre det.
0: Da har vi fått det opp på bordet her i hvert fall, og nå vet vi litt om utfordringene, kanskje ikke vi blir så beroliget, men altså, god planlegging er jo alle jobben gjort, så vi får håpe det ordner seg. Tusen takk for at du var med i godt selskap i dag.
1: Bare hyggelig.

0: Ja, det var Frode Fjellheim og Heimen. Vi hentes hjem. Nå har vi hentet inn Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen, som har kommet over fra sporten. Jeg vet ikke helt om dere har tid til å være her I dag, for fotball-VM, der går startskudd I dag, og jeg vil tro at det ganske sånn hektisk I den avdelingen dere kommer fra, Arild.
1: Det veldig mange kolleger som jobber mer eller mindre den rundt. For å forberede seg til kveldens åpningskamp på fra Azteca stadion I Mexico City. Det jo lett å glemme at det to andre land som arrangerer fotball-VM også, med alt som den tredje arrangøren
0: finner på. Ja, det Cape Canada, Mexico, og så det...
2: Ja,
1: det de som ligger I midten. Neida, men fotball-VM åpner jo litt passende da, på stadionet hvor både Pelé og Diego Maradona har vunnet, eller løftet VM-trofeet.
2: Stemmer at det den første stadion I VM-historien som brukt tre ganger?
1: Ja, det må vel stemme. Det vel, det høres riktig ut.
0: Det noe spesielt med den første kampen.
2: Ja, det helt
0: For da på en måte, da åpner ballet der...
2: Og så det vertsnasjonen. Tidligere var jo titelforsvarer. Ja. Nå det vertsnasjonen, så du får den der voldsomme entusiasmen og spenningen uansett hvor du I verden. Og så har du så utrolig mye å si for resten av VM, særlig når det en vertsnasjon selvfølgelig, men også her hvor... Mexico faktisk har et bra lag. De har vært I kvartfinalen to ganger, det var vel også de to gangene
1: de
2: var
1: på hjemme. De to gangene de arrangerte har de vært I kvartfinalen.
2: Og har håp om å gjøre det samme igjen, og det klart, da skal de slå Sør-Afrika, som igjen ikke har vært med siden de var på hjemmebane I 2010. Da spilte de åpningskamp mot Mexico.
1: Det var litt
0: gøy.
1: Ble jo en litt grå gruppe den gruppa til Mexico. Der skulle vi jo kunne vi jo hatt med Danmark, men de røyk ut mot Tjekkia. Den ville jo satt enda litt mer med all respekt for
0: Tjekkisk fotball. Ja, men ikke vi glad I det? Ikke de lovte at de skal støtte oss?
1: Ganske
2: det. Det tror jeg bare ganske å holde en litt sånn halvhjertet sosiale mediekampanje som var veldig morsom fra en sånn dansk TV2-fyr. Den spredde seg jo godt. Den norske kulturministeren hang seg jo på, men ikke fullt så god svarvideo, men det ble en avstemning av dette, og Norge ble utpekt til landet Danmark skulle holde med, men jeg så at reaksjonene kom ganske fort.
0: Nei.
2: Helt uaktuelt.
0: Kanskje det får en motsatt effekt?
2: Det mye lettere for oss å holde med Danmark enn det for Danmark å holde med Norge.
0: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg har bodd der, og jeg har fått null respons.
0: De bryr seg jo ikke så mye om oss.
2: De liker ikke at sånne små, irriterende fotballnasjoner med litt for stort selvbilde, som Norge, deres tidligere koloni,
1: begynner å hevde seg. Ligger noe I at ekskolonien vil man ikke forholde seg til.
2: De suger jo alle danskene.
1: Men jeg må jo si det at det skal jo bli godt å få dette I gang, og kanskje ta litt av oppmerksomheten fra alt det styret som spesielt amerikanerne har satt I stand de siste ukene og som FIFA ikke har ryggrad til å gjøre
0: Stopp.
1: Noe
0: Hva
1: med.
0: Hva tenker du på da?
1: Jeg tenker jo for eksempel på at FIFA plukker ut en dommer fra Afrika, en av kontinentets beste dommere som da skulle fått oppfylt sin drøm om å dømme I fotball-VM. Omar Artan fra Somalia, som da fra det amerikanerne, eller amerikansk administrasjon for all del, ikke alle amerikanere. Den amerikanske administrasjonen defineres som et shithole country, vil ikke slippe ham inn. Vi har fått rapporter om at Norges første motstander I Irak, der mange spillere som har blitt holdt igjen på flyplassen I 6-7 timer før de kommer seg videre. Store deler av hele støtteapparatet I Iran har ikke fått innreisetillatelse opp. Det så mange som 11 av deltakernasjonene som har fått veldig tøffe restriksjoner på innreise, altså tilskuere fra de landene. Det jo ikke tilskuere fra, eller de 11 nasjonene ikke nordeuropeiske, for å si det sånn. Og FIFA har liksom akseptert da, at det MAGA-narrativet om at det farlige land der, og sikkerhetsrisiko og så videre, at man ikke kan risikere å slippe inn terrorister fra disse landene. Da.
0: Men altså, de er jo vertskap da.
1: Ja, og det gir de fullstendig blaffen I. Og det jo forferdelig trist. Og det jo ikke mer enn et år siden de utbasunerte at alle, det skulle være the most inclusive ever, og alle vil være velkommen, og liksom som sånn icing on the cake, som de sier på det språket, så har jo da vertsnasjonen tillatt seg å bombe et av deltakernasjonene de to siste nettene. Så det jo velkommen til VM 2026.
2: Det også oss, historisk, hvis nok.
1: Ja, la oss, forhåpentligvis blir det noe å glede seg over på på det som skjer ute på arenaene, fordi men altså, utenfor det bekmørt akkurat.
0: Ja, altså, og hva den amerikanske administrasjonen gjør, det har vi jo på en måte ventet oss til, at det kan være hva som helst. Men hvorfor reagerer ikke FIFA, Jan-Petter? For det jo de som arrangører.
2: Formelt, ja.
0: Ja?
2: De, skal vi prøve å trekke noe positivt ut av det her, da? Det ikke så lett. En positiv ting. Infantino stilte opp til spørsmål fra også kritiske spørsmål I går. Det har han ikke gjort på mange år, og holdt ikke en sånn times selvforherligende monolog I starten av VM.
1: Nei, det ser jeg med 30 minutter omtrent.
2: Ja, det som vanlig. Man kommer ikke noe dypere I materien, men man kan jo se en sånn bunnløs pragmatisme I det her. Hvordan skal det være mulig å få et VM best mulig, som jo I bunn og grunn FIFAs eneste mål med dette. Jo, da må vi legge oss tettest mulig opp til et regime som åpenbart mottagelig for alt av smisk og ros og mulighetene for ekstra oppmerksomhet. Og der har jo... Altså,
0: du mener fredspris?
2: Ja, jeg mener fredspris, jeg mener noe sånn, det så barnslig alt sammen, fordi ikke sant, her kommer Infantino inn I The Oval Office, og det har han gjort veldig ofte, ære være, så har han med seg et trofé som Trump kan få holde, som blinker, som man kan få sett på hylla si en stund, og så har han med noen kopier, ikke sant, det virkelig som har gått til enten en skjære eller en liten unge med en eller annen leke og for å avlede oppmerksomheten. Og så har det funket til en viss grad, så vet vi jo ikke hvordan det ville sett ut hvis ikke de to hadde vært så gode venner.
1: Og FIFA trenger jo USA nå mye mer enn USA trenger FIFA. Altså, det viser seg jo at det blir ikke den der enorme økonomiske festen som for næringsliv I USA som man hadde tenkt. Det masse hotellavbestillinger, det egentlig ikke noen suksess sånn sett, men FIFA trenger jo først og fremst disse TV-inntektene og altså alle inntektene. Det jo dette her de lever av I de neste tre årene, mer eller mindre, dette mesterskapet. Og skal det sies at mange av deltakernasjonene gjør jo den jobben som FIFA burde gjort med å gjøre dette åpent og fint. Altså Norge for eksempel hadde jo, og flere andre land, hadde åpen trening for 3000 mennesker pålagt, I basen.
2: Pålagt av FIFA, vel om ikke.
1: Nei, ja, men uansett da. Så I hvert fall får vist en slags godside da. Men det forferdelig mye rundt dette mesterskapet som akkurat nå gjør at... Det blir godt å se en kamp I Mexico.
0: Men jeg tenker jo at det veldig mange store mesterskap, OL, VM, altså det mye støy rundt. Altså ja. Politikk og idrett henger jo veldig tett sammen. Men så det jo noe som skjer I det øyeblikket det starter.
1: Ja, vi så jo det I Qatar også. Masse oppmerksomhet I forkant om menneskerettighetsbrudd og rettigheter for homofile og flere ting, og I det flaut gikk for første kamp, så var det jo det som sto I fokus. Men jeg tror jo kanskje, det jo frykt nå mange steder I USA for at det skal dukke opp ice raids og den typen ting utenfor arenaene. Fordi det klart at Qatar var mer avhengig av å gjøre et godt inntrykk på verden enn det den nåværende amerikanske administrasjonen det det ikke noe til om.
2: Nei. Ja, det jo elementer som kunne gjort at vi måtte sagt at dette var såkalt sportsvasking, men så det liksom de
1: prøver ikke å vaske.
2: Prøver ikke. Så, nei, la oss håpe at de har gjort noen avtaler. La oss håpe at, nå tror jeg ikke de stakkars immigrantene som egentlig har oppholdstillatelse slipper unna på lang sikt, men kanskje de kan få nyte sitt opprinnelige hjemland I VM, en del av de som allerede I USA. Billett billettene til iranske fans og sånn, jo selvfølgelig også trukket tilbake. Det er mye ved det her som både fremstår som fremmedfintlig generelt og litt sånn smårasistisk, ikke sant? Hvem som blir plukket ut. Det ikke Norge og Sverige som sliter med å komme seg forbi grensepatruljene her. Som om en, altså bare gå tilbake til dommeren, som om en mann som egentlig blir på et vis oppvartet hele døgnet skulle drive og konspirere til noen terroraksjoner mens han var der som dommer. Det fremstår så utrolig absurd, ikke sant?
1: Hans høydepunkt i hans dommerkarriere, og så, ja. Ja. Nei, men,
2: Kanada og Mexico har jo ellers begge tilbudt å komme og dømme der, men det har FIFA sagt nei til nå.
1: Men så er det jo, men det blir en flott kamp på radio i kveld.
0: Ja, vi skal snakke mer om sport.

0: Rolf Graff, Egil Eldøen, Shine, hørte vi her. Jeg har to gutter som skinner her I studio. Og nå skal jeg komme med sånn nyhets... Åh, nå ler de godt, Aril Andersen og Jan Petter Sjaltvedt. Nå kommer det sånn der nyhetsvarsler. Ja, vi har en nyhetsmelding, Jan Petter.
1: Ja, vi har fått ny... internasjonal skipresident, og det virker kanskje ikke så spennende for alle. En fyr fra Liechtenstein har slått en som nå påstår han fra Georgia. Det en svenske som først ble britte.
2: Og miljøet der
1: på ski, og så fant han ut at han skulle bli internasjonal skipresident I dette FIS, Johan Eliasch. Og så klarte han å ta over der, og så har han gjort seg så ekstremt upopulær at hverken hans nåværende hjemland, Storbritannia eller Sverige ville nominere han til gjenvalg. Så han måtte få seg et nytt pass veldig fort, så han ble georgier, og så trodde man at, for det var veldig misnøye, særlig fra Norge, Østerrike, alle de store tradisjonelle skinasjonene, så trodde vi at han brukte så mye penger på... og som det heter skaffe seg litt gunst hos de små nasjonene at han kom til å vinne sånn som Infantino holdt på I FIFA og så ble det en outsider de fikk samlet seg om til slutt han heter Alexander Ospelt har vært advokat fra Liechtenstein han vant 65 mot 64 stemmer akkurat nå for noen minutter
0: siden og vi vet ingenting om han
1: Han har vært skipresident I Liechtenstein, men det sier jo egentlig ikke så mye, men alle disse Norge...
0: Går de på ski I Liechtenstein?
1: Ja, de kjører nedover I hvert fall.
0: De kjører nedover.
2: Gammelt, Wenzel.
1: Ja,
0: de kjører nedover.
1: Men dette var jo en overraskelse. Og for norsk skisport, og da kan vi jo håpe fremtiden, nasjonalidretten og sånt nå, at det blir drevet på en måte som gjør at ikke de dør alt for fort, en ga et snev av optimisme.
0: Ja, tusen takk for oppdateringen.
1: Bare hyggelig.
0: Da fortsetter vi med VM som starter I dag, VM I fotball altså, som deles da mellom Mexico, Kanada og USA. Og vi gjør jo hva vi kan for å vekke oppsikt der da, ennå har jo ikke kampene begynt, så det foreløpig andre måter å vekke oppsikt på, og der har vi vel egentlig lagt et gullegg.
2: Ja, det jo...
0: For da snakker jeg om vi, altså Norge, altså landslaget vårt.
1: Takk for deg selv, sier jeg noen. Jeg vet hva du skal prate om.
0: Vi snakker om vikingene.
2: Ja, du skal til lagbildene.
0: Ja, lagbildene.
2: Ja, jeg fikk ikke den debatten her hjemme om det riktig med vikingestetikk.
0: Nei, jeg tenker hva dere tenker om det.
1: Ja.
0: Tenker dere at det greit med bilder av landslaget vårt I viking...
1: Nei, de tingene går jo litt inn I hverandre, vil jeg si.
2: Jeg synes jo rødt politiker og fotballentusiast Mimir Kristiansson hadde et poeng når han sa at han synes det var rart at folk hisset seg opp over at det norske herrelandslaget I fotball framstod for maskulint. Det jo litt spesielt, men
1: apropos... Det ikke noe moderne maskulinitet
2: nei, det
1: ikke
2: vi snakker det. Om her. Akkurat, nei, men så viser de jo... Var det... Det jo tøff utenpå, selvfølgelig, denne viking-greien, men så viser de jo også det andre lagbildet sitt, at de gutter som husker, har beina på jorda, husker hvor de kom fra, hvor de har på draktene fra... den første klubben de spilte for og det jo
0: det jeg synes også, det kanskje det morsomste
2: ja, og det jo også et bilde
1: ja, for de
2: som har virkelig
1: på dette selv, mener du?
2: Ja, det sikkert Sander Berge eller noen jo, ville vært en luring på det nei for det har jo også gått sin seiersgang egentlig litt sånn viralt
0: men det kom vel etter
2: vikingbildet men det jo
1: veldig
2: sånn
1: god idé, jeg helt enig
2: en kjempegod idé som jo treffer liksom I hjerterota hos både fotballsupporter både både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, hvor man jo har blitt vant til kanskje at avstanden mellom topp og bredde har blitt fryktelig stor, så det jo betimelig da, at de som skal til VM for første gang på 28 år for Norge, viser at de har kommet fra Kvikhalden og Heming og Hammerfest, Stein og alt dette her.
0: Men dere, vi har bare noen få minutter igjen av denne sendingen.
1: Det var vakkert, jeg vil bare si at det erkevikingen blant norske supportere, dette ja. En overgang,
0: ja.
1: Han så jeg I går, Rune Tribune, som han kaller seg, fra Telemark, det skulle jo ingen tro.
2: Grenland.
1: Ja, Han var jo veldig fornøyd på inngangen til oppløp til oppløpssida, heter det. Ja. Men han skal jo selvfølgelig til VM og smiler, men han fikk jo en veldig positiv opplevelse, han som alle andre på fullsatt Bislett I går, fordi stjernene våre jo ikke akkurat der vi har blitt bortskjemt med at de for øyeblikket. Men det kommer opp veldig mange nye som skaper entusiasme.
2: Ja. Fyller på veldig bra. Men det lover godt for EM I august.
0: Ja, men vi må bare, vi må holde
1: oss.
0: Nei, vi ikke helt ferdig. For jeg tenker at det jo VM, det jo fotball, vi har ikke sagt så mye om sporten. Hvem vinner VM da? Vi får ta den der. Hvem blir I Norge? Vinner vi VM eller?
1: Det skal utrolig mye til for vi skal komme oss gjennom 8 kamper og ikke få den der nedturen som gjør at vi blir slått ut. Det jo en kamp ekstra
2: nå gjennom her nå. Ja, det noe med den mesterskapsrutinen som slår inn. Altså, jeg jo, tenker jo, det lett å si Spania eller Frankrike.
1: Ja,
2: men
1: Frankrike har jeg følelsen av nå de imploderer nesten av meg gang så det,
2: ja, det jo en veldig interessant dokumentar på Netflix som heter Bussen, som handler om hvordan de imploderte I 2010, veldig fascinerende nei, altså det er jo
1: vanskelig, altså.
2: Vanskelig å si noe annet enn de tradisjonelle
1: det blir vel noe av de store, men ikke sant
0: men hvor lenge holder vi da?
1: Frankrike, Spania, England, som særlig fra Europa Argentina, og så Argentina, Brasil
2: vet man ikke helt hvor god sammen med Brasil
1: så men hvis dere skal man jo Japan, hvis nok Japan, veldig gode okay. Ecuador
0: men hvis dere skal velge et land da så vi kan snakke om dette her til høsten
2: Nå så jeg jo at Ronaldo hadde bommet på kjempesjanser på en treningskamp I natt og blitt skjelt ut. Så, klart, hvis Portugal velger og tør å sette ut Ronaldo, så har de også et kjempebra lag. Men jeg tror jeg sier Spania.
1: Da sier jeg Frankrike.
0: Ja. Du sier Frankrike. Hvor lenge holder...
2: Jeg sa Tyskland også, selvfølgelig.
0: Hvor lenge holder Norge?
2: Ja, jeg tror åttendels realistisk, kanskje kvartfinale.
0: Ja.
1: Litt avhengig av...
0: Men det står jo veldig bra til, jeg hørte I dag, det ingen skader.
1: Nei, alt, det far,
2: men så må du huske på det, det dette her med den faktoren som lett å glemme, den der vanvittige varmen der borte. Det noe annet å spille der enn å spille I 12-13 grader på Ullevål.
0: Men nå så vi jo at det var Bislett I går, da, bare for å blande alt her, der var det for kaldt, så det enten for kaldt, for varmt, det var for friidrettsutøverne.
1: Vi skulle løpe 11 kilometer,
0: så er det helt
2: veldig fornøyd hvis jeg nok så kjører.
1: Og Senegal har nok spillere som litt bedre på dette enn oss.
0: Ja.
1: Nå skal du ta
0: dette får vi jo se allerede 23. juni, men altså, vi må jo ikke glemme... Vi må jo ikke glemme at det orientering.
2: Nei, det verdens største orienteringsstafett I helga. Det kan bli norske seire I Jukola-stafetten I Finland. Og det blir utrolig gøy da, for de som har tenkt å sitte på hele lørdagsnatt og følge med på den.
0: Ja.
1: Takk for godt selskap. Redaktør I dag var som vanlig, Hege Holm.
0: Ja, nå har du 10 sekunder igjen. Nei, men dere, vi gleder oss til kamper, og den første altså 17. juni.
1: Takk.
0: Takk for følge.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller fast I aktoratets prosedyr I dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente I Bahrain I dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre I natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
4: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til ord for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
5: Innsamlingen, sånn som den står nå, er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
3: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter i studio Arild Svalbjørg.
6: Dette er Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK P1+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1+. Fylt av herlig sommermusikk og mange trivelige bidrag, meldinger og telefoner fra dere fine lytterne våre. Ja, det som han Kjell sier nå om litt, at vi jo en stor flokk som alle glad I musikk og I Jukebox. Og som du hørte, vi startet riktig freskt I dag med The Four Tops og Loco in Acapulco. Og Anne-Marit I Sarpsborg, hun første lytter ut som har sendt meg en melding I appen vår I dag. Og hun kan altså rapportere at der hos hun I Sarpsborg så det en herlig junidag med sol, deilig temperatur, og hun sitter på balkongen og trives blant petunian I mange farger som dufter så deilig. En god dag og fin sommer til alle, ønsker Anne-Marit, og ja, rett og slett lar humla suse.

Suse sang Elisabeth Moberg i denne herlige sangen som i sin tid ble spesialskrevet for Reiseradioen i NRK P1, som jo er nabokanalen vår, og det var Wilhelm Haagensli som skrev teksten, og Stein eide musikken, og så var det altså da Anne-Marit i Sarpsborg som gjerne ville høre denne her i Jukebox i dag. Nå er det Øyvind som forteller at han har en gammel treffplate fra 1973. Og det er altså Gro Anita Skjøn som synger Clap Your Hands, Stamp Your Feet på denne LP-plata. Ja, det er sikkert mange av dere tenker som husker disse treffplatene. Det var jo LP-er der norske artister som for eksempel Ingelis Rypdal og Stein Ingebrigtsen og mange flere da sang coverversjoner av kjente utenlandske hitlåter. Jeg husker venninna mi, hun hadde opp til flere sånne treffplater som vi holdt på å spille på platespilleren på rommet hennes. Men altså, Øyvind, han vil ha originalen av denne fengende låten da, og den var det nederlandske Bonnie St. Clair og bandet Unit Gloria som hadde, så Øyvind og alle dere andre, clap your hands and stamp your feet.

Ja, det var litt av et brev. Vår datter beklager, hun kan ikke treffe deg mer. Gro Anita, skjønn var dette. Og Egil Holhjem, takk skal du ha for din historie, som i grunnen da passet som hånd i hanske nettopp til denne sangen. Nå skal vi ta oss en, ja, ikke bare en promenade på Karl Johan. Vi skal ta noen dansetrinn også, og det sammen med Rita Eriksen.

Vi har Knut I Oslo, og så har vi altså Knut som rapporterte fra Jæren. Det var veldig hyggelig, Knut. Tusen takk for at du ringte vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hadde vi en liten rapport der fra Club Tropicana fra med VAM. Og før det... Unit 5 og vit at jeg elsker deg. Men det jo altså ganske så ulikt forsommervær rundt omkring I landet vårt akkurat nå. For dit vi skal nå, så det godt og varmt, og det nordover. Vigdis skriver, sitter og hører på jukeboks med masse fin musik og sommermusik, og jeg kom på en melodi som gjør meg glad. Her I nord har vi en skikkelig fin sommer så langt. Gradestokken viser 24 grader I dag. Jeg ønsker alle I jukeboksgjengen en riktig så fin dag og god sommer videre, skriver Vigdis. Melodien hun har lyst til å høre, og jeg lurer litt på, for hun skriver gjenget, så jeg lurer litt på om det noe svensk inni her. Det I hvert fall Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, så jeg fant fram versjonen til Lillebabs.

Snore på, vi vil gå hjem.

Din med Lille Babs kom ut i hennes versjon i 1960, og på det der single-coveret, dere hørte jo det knitter litt sånn fint her, så står altså Lille Babs og poserer i en gul bikini med et blått badehåndkle. Hun ser litt forskrekket ut her. Så om ingen fikk høre se det i melodien, så kan man i hvert fall se det på dette single-coveret, som altså kom ut i 1960. Det var til Vigdis, altså. Det mange av dere som sitter nå på YouTube og surfer i musikk, som dere synes fin. Flere av dere kontakter oss også og sier, «Åh, kan vi ikke få høre den artisten eller den artisten?» Og så viser det seg, altså jeg går inn og søker, og så viser det seg jeg finner ingen informasjon om den artisten. Man kan kanskje si at ja, okay, det en eller annen jente som heter Jennifer, et eller annet som har laget melodien, men så viser det seg altså at Jennifer, hun har sittet med kanskje en datamaskin eller en mobiltelefon. Vet ikke. Og så denne musikken laget av kunstig intelligens. Og musikken veldig fin, den. Det fine melodier som også oppstår ved hjelp av KI. Men NRK har en sånn policy på at vi spiller ikke de artistene, eller den musikken som produsert av såkalt kunstig intelligens. Det en sånn regel som NRK har gjort. Så det var blant annet en lytter som ønsket å høre musikk fra Kuba, hvor det viser seg altså at artisten ingen artist. Det en datamaskin, det noe som generert av kunstig intelligens. Så da tenkte jeg, dette var jo noe deilig avslappende musikk, så jeg har fant fram noe mer originalt. Her Omara Portuondo, det Compay Segundo, Rai Kudru og Buena Vista Social Club.

to mektige låter på rad her nå. Wenche Myhre med Vi lever og Alf Robertsson med Sju små hvite engler. Til Bjørg altså på 97 år som bor hjemme og har hjelpende engler rundt seg. Veldig hyggelig å ha med lyttere I alle aldre, for fra Bjørg på 97 så setter vi over til Ida på 27. Tenk at dere sammen hører på Jukebox, altså dere hører, dere kjenner hverandre ikke, men dere altså forenes I å høre på P1+, begge to. Ida på 27 lurer på om vi kan spille en sommerlig melodi fra 2014. Ida på 27 skriver nemlig, denne melodien tar meg tilbake til sommeren, da jeg tok båtførerprøven og kunne kjøre båt hele sommeren som 15-åring. Melodien Engel med Admiral P og Nico. Deep.

reggae-rytmer her fra Admiral P. Jeg vet ikke om han sier Nico D eller om han sier Nico D. Uansett, engel. Og det ganske unikt å være programleder for et program som altså har lyttere, som 97. Og melodien etterpå kunne introdusere altså en lytter på 27. Tusen takk skal dere ha. Og har du lyst til å fortsette å sende inn ønsker til oss her I PM Plus og Jukebox, så det mulig å gjøre det I radiospilleren til NRK. Eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller sende e-post til jukebox@nrk.no. Jeg heter Hanne Hoftun og tilbake igjen på fredag. Da det dansbar fredag, men jukebox på plass også I morgen. Det Agnar fra en skikkelig gråværsdag I Sandnes som får lov til å velge seg siste melodi I dag. Og det den mest optimale sommerlåta, skriver han, nemlig Summertime med Mungo Jerry. Vi høres alle sammen. Ha det fint.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: The Tremolos siktet mot førsteplassen med platen Call Me Number One i oktober 1969. De nådde ikke helt opp, faktisk så stoppet denne platen på andre plass. Litt ironisk når den het Call Me Number One, og kanskje også litt rart siden det en av de mest kjente sangene til nettopp The Tremolos. Uansett, velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+, der jeg i dag skal ta deg med på en liten runde av nye plater i oktober 1969. Jeg har med meg to LP'er, som begge to er ganske historiske. Klassikere må vi vel egentlig kalle de. LP'er med King Crimson og Led Zeppelin. Men før vi kommer til de, så skal jeg spille et lite knippe singler som også var aktuelle i oktober 1969. Og vi skal starte med det som ble utkåret til den beste singelen i løpet av den måneden av musikkavisen New Musical Express. Og det var en ny artist, en forholdsvis ukjent amerikaner, i hvert fall i Storbritannia var han ukjent, men han gjorde stor suksess med denne singelen, Take a Letter, Maria. Og navnet hans var R.B. Greaves.

Take a Letter Maria var artisten R.B. Greaves, og det var en plate som ble ganske så populær både i USA og i Europa. På denne tiden, senhøsten 1969, så var det begynt å komme en bølge av grupper som betegnet seg som såkalt underground rock. Etter hvert så fikk denne musikkformen andre klisterlapper, som for eksempel progressiv rock og blues rock og så videre. Den gangen så kalte man det egentlig underground rock, og det var musikk som hadde et stort publikum til å begynne med, bare på konserter, etter hvert også når det gjaldt platesalg. Og en av de mest populære av de såkalte underground-gruppene, det var Jethro Tull, som i løpet av august 1969 gikk helt opp til første plass på LP-listene med Stand Up, og så fulgte de opp med singelen Sweet Dream litt senere. Denne singelen fikk strålende omtale og solgte også bra, men den ble gitt ut på en ny etikett fordi gruppens plateselskap egentlig ikke hadde lyst til å gi ut Sweet Dream på singel. Så da opprettet managerne til Jethro Tull en egen plateetikett, distribuert av plateselskapet, og så ble det en hit. Og det førte igjen til at Jethro Tull fikk frie tøyler på sine neste utgivelser.

Sweet Dream, en mektig og kanskje litt pompøs singleplate fra Jethro Tull. Et annet veldig populært såkalt underground rockband på tampen av 1969, det var Family. De hadde egentlig en bassist som het Rick Gretsch, som hadde sluttet i løpet av våren 69 for å bli medlem av gruppen Blind Faith, denne gruppen som ble anledet av Eric Clapton og Steve Winwood. Med en ny bassist så ga Family ut denne singelen, No Mules Fool.

No Mules Fool var titeln på denne singeln med Family. Nu har jeg snakket mye om underground rock, og det skal bli mer innenfor den stilen når vi kommer til ukens LP, som egentlig to LP'er, både King Crimson og Led Zeppelin. Men før det så skal vi innom en gruppe som debuterte på singlemarkedet høsten 1969 under sitt nye navn Slade. De het opprinnelig The Inbetweens, og så etter en liten stund skiftet de navn til Ambrose Slade. Og så ga de ut en LP og en single under det navnet, før de fikk en manager, og det var bassisten fra The Animals, som også hadde oppdaget Jimi Hendrix, Chas Chandler. Og han var det som anbefalte at gruppen forkortet navnet til bare Slade. Og under det forkortede navnet, så debuterte denne kvartetten med singelen Wild Winds Are Blowing.

0: Wild Winds Are Blowing var den første platen som ble gitt ut av Slade, etter at de hadde forkortet navnet sitt fra Ambrose Slade. Og det var også starten på et ganske så stort rock-eventyr som skulle nå sitt klimaks i løpet av 70-tallet, med singler som 'Cause I Love You', 'Come On Feel The Noise', og så videre. Men det en annen historie.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Denne uken har jeg med meg to LP'er i studio, og det er fordi at jeg synes det er ganske utrolig at disse to milepælene kom ut i løpet av den samme måneden, nemlig oktober 1969. Det var den måneden da Led Zeppelin ga ut sitt andre album, du vet, den LP'en som åpner med Whole Lotta Love, og et par uker i forveien så var det en gruppe som debuterte med sitt første album. King Crimson het denne gruppen, og LP'en de ga ut het In the Court of the Crimson King. Dette er en ganske banebrytende LP. Det er progressiv rock før man hadde satt merkelappen progressivt på denne musikkformen. De hadde fire medlemmer. Det var Greg Lake på bass og vokal, Robert Fripp på gitarer, så var det en kar ved navn Michael Giles på slagverk, og så var det en tusenkunstner ved navn Ian McDonald, som spilte både saksofon og diverse tangentinstrumenter, og han komponerte også det meste av musikken på denne LP'en. I tillegg så hadde de en tekstforfatter, Peter Sinfield, og med denne gjengen i studio så ble det skapt et mesterverk i løpet av sensommeren 1969. LP'en inneholdt bare fem spor. Det ene sporet hadde en del eksperimentelle lyder, så det skal jeg holde meg unna. Jeg skal spille de to vakre balladene som var inkludert, og den første av disse heter I Talk to the Wind, og deretter så kommer der et musikkstykke som heter Epitaph, og de av lytterne som har hørt mye radio i årenes løp vil kanskje kjenne igjen det temaet som åpner Epitaph, og det ble nemlig brukt som gjennomgangsmusikk i et radioprogram her i NRK. Men det var bare en anekdote. Nå hører vi King Crimson.

0: hva skal vi si, afroamerikansk kirkemusikk etter hvert, og fant et interesse for det?
1: Ja, jeg kom på at jeg hadde lest en artikel I et nettmagasin som heter The Quietus, hvor Ino snakket om sine favorittplater, og når jeg gikk tilbake og leste den, så så jeg jo at ja, det gjorde han. På den lista over hans 12 viktigste album, så var det alt fra nordafrikansk musikk via bulgarsk korsang til Joni Mitchell, men det var da også et par ting som jeg tenkte det kunne være gøy å spille her I dag, blant annet et gospelkutt. Han hørte gospel, sier han, for første gang ordentlig. En dag han satt nede på Bahamas og spilte inn More Songs About Buildings and Food, det første Talking Heads-albumet han var produsent på, og hørte da en gospel-låt på radioen som han ble helt bergtatt av, og som han trodde het Surrender to the Wheel. Så gikk han litt tilbake da og oppdaget etter hvert at den heter jo faktisk Surrender to His Will, og var en innspilling da med et kor som heter The Christian Tabernacle Choir, ledet av The Reverend Maceo Woods.
0: Ja, Maceo Woods var jo en av disse store kordirigentene I Chicago, spilte inn for VJ allerede på 50-tallet. Jeg tror han hadde en hit med Amazing Grace I 1954, altså en av de aller første gospelinnspillingene for dette plateselskapet VJ, som jo alle bluesfolk kjenner via Johnny Hooker og Jimmy Reed og sånne Eddie Taylor, og gjorde veldig mye bluesinnspillinger VJ. Senere så tror jeg han ble kontraktet Stax Records, ja, gjorde innspillinger både for Stax og Volt I Memphis. Maceo Woods, som døde nå I vinter faktisk, I begynnelsen av januar, tror jeg. Vi må høre dette her. Dette altså da Brian Eno, som man må... Hva skal vi si om Brian Eno? Han jo en mann å regne med I moderne musikkhistorie.
1: Ja, det han også. Han jo en slags sånn, hva skal vi si, altetende musikk...
0: Etnolog, vil du si det?
1: Etnolog, ja. Og sånn sett en mann med et slektskap til Alan Lomax og tidligere musikologer som har inspirert han igjen.
0: Her kommer Maceo Woods.

0: Ja, bra sus i serken på The Christian Tabernacle Choir og Maisie og Woods her, og ikke minst på Pearl McComb, som kreditert som vokalisten på denne låta.
1: Mm-hmm. Morsom trommeslager også, litt sånn gammeldags jazz-blusete trommespill, mellom shuffle og fireflate. Ja, altså, vi nevnte Brian Eno som musikketnolog. Det vel først og fremst disse ambient-tingene som vi kjenner han for nå I de senere årene. Jeg vet ikke, hva driver han med nå om dagen? Han kom jo fra Roxy Music, han kom jo fra Bowie og, hva skal vi si, det som var pretenderte mot litt sånn kunstrock på 70-tallet.
0: Absolutt, men altså han har hele tiden hatt en sånn sterk interesse for rett og slett musikkuttrykk fra hele verden og har brukt det som en del også av disse ambient, såkalte ambient-platene sine, altså disse lydmalende verkene som han har gitt ut en lang rekke av, som han fortsatt holder på med. Han gir ut plater og meget aktiv og vital både som komponist og utøver og tenker om musikk da.
1: Hva fant han I The Golden Gate Quartet?
0: I følge ham selv så fant han utgangspunktet for funk-gitar I et stykke a cappella vokalmusikk I denne såkalte jubilee-singing-tradisjonen som Golden Gate Quartet en del av. Da. Det han snakker om tror jeg dette med overlappende synkoperte rytmer og at det liksom en bråte med 16 og 32 deler som driver og vever seg inn I hverandre I måten disse gutta lager rytme på, da, bare ved hjelp av stemmene sine. Og han mener på en måte da en eller annen grunn at dette slik vi fikk funk-gitar.
1: Fiffig tanke.
0: Fiffig tanke, jeg ikke så helt sikker på om jeg følger den, men låta jo tøff nok.
1: Go where I send thee.

0: Jeg har tenkt litt på Prins I det siste. Jeg lurte litt på hva han ville sagt og gjort nå, hvis han ikke hadde dødd av en overdose for 4 år siden. Prins vokste jo opp I Minneapolis, på nordsiden. Angivelig en av verdens verste byer å være afroamerikaner I, ifølge noen statistikk som laget på sånt. Og han var jo engasjert, han var ikke noen utpreget politisk artist, men var engasjert I Black Lives Matter og skrev jo låta Baltimore I 2015 etter at politiet drepte en annen afroamerikansk ung mann, Freddie Gray, etter noen minutter med nakkegrep og I Can't Breathe. Og skremmende lik historie. Men Prince ikke aktuell nå for noe politisk. Han derimot aktuell fordi plateselskapet Sony Legacy har gitt ut for første gang på vinyl en serie Prince-plater som vi som var medlem av fanklubben til Prince, som het NPG Music Club, fikk bestille på nett og fikk I posten som en flott CD-boks I 2002. Prince's første live-album som het One Night Alone. Live, et album med hovedsakelig solo piano som het bare One Night Alone, og et album som het One Night Alone, The Aftershow, It Ain't Over. Dette var en nydelig samling CD-er å få I posten, og jeg må innrømme at jeg først kjente et lite stikk av irritasjon over at dette nå skal bli tilgjengelig for alle. Dette var jo gøy å ha liksom som en sånn hemmelig prinspakke I mange, mange år.
1: Og da som LP-plater.
0: Nå det ute på vinyl, og Rosinen I pølsa vel kanskje, selv om jeg gjerne skulle spille fra disse live-albumene også, vel kanskje et studioalbum som jeg tror veldig mange ikke har hørt med Prince I det hele tatt, som kom I 2001, som heter Rainbow Children, ja. Som også var ute på vinyl så vidt da, men en litt sånn hemmelig Prince-plate, tenker jeg dette I hans katalog. Hans mest spirituelle og, hva skal vi si, eksplisitt, evangeliserende album, veldig sterkt preget av hans tilhørighet I Jehovas vittner.
1: Hva har du valgt?
0: Jeg valgte en låt som heter Muse to the Pharaoh for å åpne ballet.

0: Tida flyr, Jan Omdal. Alltid hyggelig å ha besøk av deg, og det fortsetter vi med til høsten. Som sagt, det Blues-asyl neste, altså i real time, for å si det sånn, neste lørdag, så blir det sommeravvikling med repriser. Men kos dere i sommersola, eller hvis det regner litt, så gjør vel heller ikke det nå.
1: Tenkte vi kanskje kunne avslutte med titelsporet fra denne platta, ja, som jo må være Princes mest eksplisitt afroamerikanske platte. Det jo stappende fullt av soul, funk, gospel, jazz, Rainbow Children.
2: Wise one who understood the law that was handed down from God long ago reflected the true meaning to his woman every day as she surrendered her discerning of it into his care and keeping for she trusted he would lead in the right way her children in subjection to her and she in subjection to the wise one

0: Dette NRK PM+.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Karg-øya om ikke lenge. Ingenting er bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA er i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
2: Vertsnasjonen USA er i krig med Iran, som er kommet for å spille fotball på fiendens jord.
3: There are lots of pressure on them.
2: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han er glad Iran kom seg til
4: VM.
2: Mange amerikanere er imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne er populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
1: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den er nå på overtid. Den stillingen er 2-0 til Mexico. Millennio er blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
0: Du hører NRK PM+.

minutter før du reiste deg og gikk. For med et så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter og fikk tommel opp.

aldri mer, min venn. For jeg sender fire.

båt og bil. De er gift og det ingen tvil. Det er fordelsaktig renta og lån, så det skal gå fort å betale. Nå som alt er bra, og så fær de på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnse nå og da, nå som alt

søk hvem de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra. Så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe til håret. Noe som alt bra.

Nå som alt er bra. For kjærleken er aldri trygg. Om natta legg dem røgg mot røgg og tvile på det dem en gang sa. Den dagen brudekjolen var fint